Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

8.40, 20 do 9, srijeda, 12. august 2026. na 97,5 MHz. Behim i Emir su sa vama. Idemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, vremenska prognoza sa prvim pravim partnerom TermoBH. Onda idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa onda nešto marketinga, dobre muzike, pogoda čestitka, a onda pričamo o 3 u 1, pričamo o spektaklu punom adrenalina i igri na Uni sa Emirom Bešćem u skokovima ćevanišama, ali i pričamo o dozvoljenom plivanju, dozvoljenom veslanju, kupanju, ali i zabranjenom pušenju 3 u 1 u Bosanskoj otoci. Svi se spremite za vruć vreo vikend. Prije toga, servisne informacije pa marketinga.

0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: svi parovi play-offa Lige prvaka. U završnici se sastaju Levski Sofia Ajek. Celtic će igrati protiv Laska. Dinamo će u Zagrebu igrati protiv Vikinga. Slovan iz Bratislave dočekat će Selje. Hapoel Berševa će igrati protiv Sabaha. Fenerbahče protiv Liona, a Nec protiv Bodo Glimta. Prve utakmice na programu su već iduće sedmice, uzvrati za 14 dana.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Kada govorimo o aktuelnoj situaciji na graničnim prilazima, ono što iz Bihamka navode jeste da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Gladuša, Izačić, Gradina, Kamensko i Hum. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

I ono veoma bitno, ako imate klima uređaj, zatvorite vrata i prozore da ne trošite više energije nego što je potrebno i podesite obaveznu temperaturu tako da ne bude niža od 7 stepeni Celzijusa od vanjske.

A mi ćemo sa ovom timom i završiti današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili danas Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Hum i Kamensko. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

očaja, tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.